0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раніцы.
2: Овен.
1: Проявите инициативу, особливо у працоўных пытаннях. Не откладывайте абмеркаванне або оформление документов. Коли есть магчимость, зачините гэтае пытанне як мага хутчэй.
2: Телец.
1: Пришла пора подвести выники, расставить приоритеты, закрыть бягучие справы.
2: Близняты.
1: Паспейте дамовіцца аб важным. Зараз вас лепш чуюць, гэтым варта скарыстацца.
2: Рак.
1: Абстаноўка размяшае да дзелавога дыялогу. Карысна растлумачыць фінансавыя пытанні, ўнесці яснасць у працоўныя дамоўленасці.
2: Леў.
1: Прыдатны дзень, асабліва калі гаворка ідзе аб праектах, якія трэба даціснуць. Новае пачынанне лепш пакуль не планаваць.
2: Дзева.
1: Будзе дакладная з дэталямі. Усё, што патрабуе парадку, зараз можна ўладзіць, а заўтра будзе складана.
2: Шалі.
1: Уплыў пазітыўных тэндэнцый будзе ўзмацняцца з кожнай гадзінай гэтага дня.
2: Скарпіён.
1: Пара зачыніць нявырашаныя працоўныя моманты, а лепш спадзявацца на правераную інфармацыю і не спяшацца з новымі рашэннямі.
2: Стралец.
1: День больш падыходзіць для практыкі, чым для тэорыі. І не саромейцеся лішні раз нешта ўдакладніць.
2: Казярог.
1: Калі у вас ёсць выразная мэта, вы будзеце набліжацца да яе імкліва, але не без прыгод.
2: Вадалей.
1: Сабранасць і правільная рэакцыя на тое, што адбываецца, зберагуць вас ад непрадбачных марнаванняў.
2: Рыбы.
1: Засяродзьцеся на практычных задачах, асабліва тых, дзе важная дакладнасць і шпаркасць. Нейкую заўтрашнюю справу лепш бы паспець зрабіць зараз. З вами была Іра Александрова. Доброго дня.
0: Гороскоп на радіо Магілёў.

0: Усе рэзка вырашылі, што яны чалавек-павук. І ў TikTok запусцілі трэнды, дзе з дапамогай хітрага ракурсу і непрыкметнага крэсла пад нагамі людзі робяць выгляд, што рэальна вісяць на адной руцэ. Выглядае гэта на здзіўленне крута і пераканаўча. Тут галоўнае, каб крэсла не выдала.
1: Okay, let's do this one last time, yeah? My name is Miles Morales. I was bitten by a radioactive spider for like 2 days. I've been the one and only spider. I think you know the rest. I finished my essay. Saved a bunch of people. Left a sticker where my dad's never gonna find me. I never thought I'd be able to do any of this stuff. But I can. Anyone can wear the mask.